0: Emire, Emire, budi se. Emire,
1: brate, ustani,
0: ajde, ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan.
2: Sretan rođendan.
0: Sretan rođendan.